0: Yo bora ya yo ne ke school dia so.
1: O we mai to si na tam kwan ke ran.
0: Ai ria.
1: Ai na ra yi o chuku. I ra kwa se ni mo bi ai. Ai bu den je mu te rozi. Na ma re wa ra run ke ku se mu ai. Ta na wi a no bi ya. E ba ta no se na be ta na we. Na ku se re na.
0: Kamuro bindi ni ne kwa lono gara aga.
1: Tene bere nke chuka azu ike na ndukwa.
0: Kamuro bifazu ike na ndukwa.
1: Amen.
0: Oitodwina na wana monso.
1: Yetu adez na kita nebele mwebe bame.
0: Oitodwina na wana monso.
1: Yetu adez na kita nebele mwebe bame.
0: Oitodwina na wana monso.
1: Yetu adez na kita nebele mwebe bame.
0: Angelu nke shuku.
1: Nibo ya nchenken. Oitura atana pan.
0: Na fanna.
2: Ekpere a bịara gị site na nkwado Obi FO Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.